خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرق اد اون خوری تکانی کانت اتنور سغورت چوگنش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیر خوگه